0: te are kare o e nui te ia no tato. Te ta okotai anga no te pā enua.
1: E anei? E koe, e anei? E piti aka au.
0: Mouria te pakari mou, no te rangi mai, no te uki ki moa. I e koko.
2: Tūro! Tūro! Tūro! Oro mai! Oro mai! Oro mai! Oro mai! Te runga te tawa o takitume! I e te tūwe, neke mai! Kāre au e neke atu! E koko. Tari, lua, tau, kerewana. Matoteia, tamariki, takitumu. Te kaunga, ko ngā mene. Te rāwa, ko ome huma. E nō mai, ko takitumu. Mauteko, mautere. E pungu wāwae.
3: I like Rekat's game. Made.

0: te epitoma o te reo tupuna. Tatato arara tuatua ki te ua tena, no te epitoma, ka arawi ako tato, a te au tato kimua. Kia orana, e kia manuia.
1: Tuatua kitikite, no te epitoma.